jo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kje djelamo tu pri nas, okej? Okay? Jo, u mestu mamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje,

0: Козерин Too Sweet For Me. Имамо же нека застоја на Приморски автоцести. И сицер од приклучка Врхника до приклучка Драгомир, там е долг приближно 3 км, кр по мене 3 минутки за муде ЦЦА, па шо акварено возило ќе вира промет од Любљане проти Копру, приклучек Вртника, приклучек Логатец, там е туди заради тега запрт почасни пас. Потем имамо шо од Копра проти Любљани, приклучек Драгомир, туди там е не пар километра долг за стоја. Така да, скратка, дете штартат пре од дома, шо посебно за тоа, кар понекот е туди мгла, ке малце овира промет, не измашуја видливост, им па соведа да бусте правочасно на вашем цилју. Ми се квало врачамо с тем, ле? Alvaro Soler, La Libertad, na Kaprisu.
1: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
2: Ostja Madonna, čo?
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se eno tegeli, dobro.
4: Zvigamo si ti.
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
4: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socijalna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
10: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obesta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Klima on, klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
15: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
15: In Kapris, sama uživancija.
18: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: je... To je Kapris.
1: Kapris.
2: S Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.